Nungsi zai ima pok na fam lam dam ho ima palem ima nahakti minungsi saubini achan mirai nai devini.

pi som de la se pam se la ngang sa e khoi taurem dan le bi de gi khunu mi sei sak pa taminare dan le bi am hai khre makha cha tharak poi nai khoi pung ye ba mutasi ngasi gi e khoi gi thorom da pung ye bi ge dori ba ngang mai bam punsi ba aurasi